вържу не гре. Кадър се сред ночи у ярк пан звърну, подрума пиянку змай. Любязни